A këtë orë opcional, gbira ta Doja Cat, The Cat, Woman, fuaj në isëm, bejol, bira, hinu të fajla, mëso më kona din, pull dhe, u bat në dhe në diskusyari, në shbëdejnë në ajo të fejsere moru një e klu. O më nëfëshë kush u hedhë në ikona dhe në tip të diskusyari të fejgjini, për ezempio, në zlu postit, dhe në bdo në ajo e këtë akil post len, halluh, fësajf, ali që këtar në sot që jauh ma shqitua. Më nëfëshë kush u hedhë në amlu dhe në kamparazunu, ku alë kamparazunet në ajtina, dhe isa këtë kumpara, restorant që taj për ezempio le, dhe ka hjara shqitua, dhe ka hjara saif, e batë në arafo WhatsApp, jek mush wahed nërë në odhën amlu kol daun il comparisons bej restaurant, e jo unin kella në të lux da se këfit detal, u inti ma tanë qtemmen fija din në haqëll jem restaurant ta shqitua, u restaurant ta saif u kol. E batë li fu WhatsApp, e jam e në mek.